0: mkuu sana kwa rehema na upendo mwingi na neema mwingi sana sana sana kuhusiana na hapa nchini Kenya viwete wetu na kwamba kuna kiwete atasimama na kutembea muda si muda tukashtukia ndo huyo Melody amesimama na kutembea kwa ukweli hii ni kubwa sana tena ya kushtua kabisa tunashukuru Bwana tunasherekea tunafurahia Bwana ni ya kushangaza
1: Hakika sana askofu Mwamba Mwayo ni mazito mazito sana manake sisi wote tulikuwa tumekaa tukitarajia mtembeleo kule Brazil tuje wakati mwanadamu wakuu sana wa Jehova wanapokuja hewani tulikuwa tumegojea tukitarajia kwamba Bwana amenena kukumbusha mtembeleo wa Brazil lakini tukashtuka kwamba Mungu kwa rehema zake na neema zake akakumbuka taifa la Kenya jambo hilo tukaona kwamba ni upendo mkubwa na mkubwa tena kwetu kama taifa na kisha askofu Mwayo unajua kupaa unabii jambo moja na pia utimilifu wake ni jambo lingine manake sisi wote tuliposikia tulijawa na furaha sana tukajua kwamba Mungu ametukumbuka lakini tumeshtuliwa tena zaidi manake kabla ya masaa 24 kuisha tumeona utimilifu wa maneno ya kutisha ya manabii hao wa kutisha ikitumika hapa tena kumbe maneno ya Mungu hayana kizuizi hayawezi kuzuiliwa yaliweza kutoka kule Brazil hadi huku Kapama na kuinua kiwanja ya watu ambao walikuwa chini chini katika mavumbi tumeshtuka na kutetemeka manake tukirudi katika Biblia Biblia inatuambia kwamba kwenye kitabu cha Deuteronomy 18:19 kumbukumbu ni wapi kwamba nabii akinena jambo na aliweza kutimia basi imetupasa sisi kuatii kumtii huyo nabii na kutetemeka na kufuata kila kitu anachosema ila kitu kinachofanyika hapo katika hivyo na tena sisi kama kanisa la Afrika tunafurahi na kutetemeka pia wakati mmoja mabati tumeshuhudia utimilifu mkubwa sana kwa neno la Bwana hakika hawa manabii wametumwa na Bwana na hakuna kuchanganyikiwa na ndio maana sisi pia nasi tumechukua nafasi hii kujiunga na kanisa lote kusherehekea mtume nao huu mkubwa sana askofu Mwayo ambao tunaushuhudia katika kizazi hiki askofu Mwayo
0: Hakika ni kubwa sana na haya yote yanatendeka kutufahamisha kwamba Masia anarudi na akija anakuja kulinyakua kanisa lililo takatifu kanisa ambalo limejiandaa lililo katika kimo ya Kristo ya kiroho kwa hivyo tusherekee tukitambua sana kwamba wakati umekaribia zaidi sana sasa kuliko hapo mwanzo tulipoamini asante sana unaposherekea
1: Asante sana askofu Mwayo hivi kabisa nimekuwa bayana kwamba hapa na mimi kumbe ni hao wanaoleta huyu Yesu na hakika kitendo tumeulimwa nyumba na unazidi kuongezeka kasi inamaanisha basi kundi kama sio pia umekaribia zaidi na hili kuliko tulivyobebea sisi kama kanisa la Afrika West hapa super hao wanaoleta tunajiunga na dakika shukrani hii tukimcherekea Mungu Baba kama Mungu atusaidie tuzidi kumngojea basi katika utakatifu ile namba ni kujia kanisa la tupande tukiwa tayari niruhusu nisherekee matendo haya makubwa makuu sana ya Jehova
0: Asante sana. Thank you very much indeed. Welcome to you live on Jesus is Lord Radio 105.3 and 105.9 FM.

0: Jesus is Lord. Radio, praise the name of the Lord.
1: Amen, amen. Praise the Lord. You never tell me from John.
0: Hallelujah. Praise the name of the Lord forever.
1: Aitu ajina la Yesu litukuzwe liinuliwe libarikiwe litukuzwe milele na milele kwa sababu Bwana Mungu mkuu mwenyezi ameinua kiwete kiwete kikamilifu aliyekuwa anajijuta katika mavumbi mbele meno lichemchoshwa kutoka kafemo amesimama na kutembea.
0: Hakika hii ni kubwa sana, wetu tunasherekea matendo makuu ya Biblia. Hapo awali tulisoma tu tukajaribu kutambua ni nini Bwana anazungumzia wakati anaposema kuhusiana na kuinuliwa kwa viwete, lakini haikuwezekana tukaweze kuona chochote hadi wakati Bwana alipotuma manabii wake kurejesha nguvu na mamlaka ya damu ya Yesu. Ona sasa tulicho nacho, ona matendo makuu ya kibiblia, ona mazuri ya Bwana, ona matendo makuu ya kushtua, ya kushangaza. Hakika wacha tusherekee Bwana.
1: Naibu wakofu mkuu Joani, ya kutisha kabisa. Tulisikia tukasoma tu kwenye Biblia hadi kitabu cha Kumbukumbu la Torati 18 kuanzia 19 kuendelea, ikatupambanulia na kutueleza ya kwamba wakati mtu atakapojitokeza katika jina la Bwana na akasema jambo hilo likapata kutendeka, tunafaa kumwogopa na kumtii. Tazama, naibu askofu mkuu Joane, chini ya masaa 24 manabii wakuu wa Jehova walitujia moja kwa moja kutoka taifa hili la Sao Paulo kule Brazil, yapata kilomita 9213. Tazama kuko na wakaja kwetu na kusema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi amekwisha waonyesha mtoto ambaye ni kiwete kikamilifu, na wakaeleza hata jinsi ambacho kichwa chake kiko, kichwa chake ni kikubwa kidogo. Tazama, wakati ambapo Mungu amekuja na kuinua mtoto huyu ambaye anaitwa Melody Chemchore kutoka Katembo, jinsi ambavyo alikuwa anajivuta chini miaka 4 mtawalia, akiwa amepoozwa, akiwa hawezi kutembea, wataoka kuonjwa hili ya kupooza kwa ubongo celebrepasi. Na tazama leo hii jinsi ambavyo huyu Chemchore anatembea. Nimeona jinsi ambavyo alikuwa kiwete kabisa, akijivuta chini kwenye mavumbi, hakuwa na uwezo wa kutembea. Lakini tazama sasa hivi tunasherekea kila ambacho Bwana Mungu mkuu mwenyezi ametenda.

hakika hujibu kwa wakati wake. Inashangaza sana. Manabii wakuu wa Mungu Baba walikuwa mbali sana kule Sao Paulo, Brazil. Melody Jemjor akiwa Nakuru maeneo ya Kaptembwa. Miaka tatu zimekuja zikapita. Wenzake wamesimama, wametembea, wanaendelea na maisha yao kawaida. Yeye akiwa amebakia chini, anajifuta chini kiwete, hajiwezi. Lakini wakati ulipofika, mpendo wa msikilizaji, manabii wakuu wa Mungu Baba wakiwa Sao Paulo, Brazil, mbali sana, yapata kilomita zaidi ya 9,000, wakatangaza ya kwamba wamekisha kuona kiwete akiinuliwa na kusimama na kutembea hapa nchini Kenya. Na kwa kweli tunasherehekea matendo makuu ya Bwana chini ya masaa 24. Maneno ya kinywa cha Bwana yakati

hakika ahadi zake ni kweli na ni amina. Aliahidi kwamba upako wa majira ya nyakati za mwisho itakuwa kuu zaidi kuliko hapo ya hapo mwanzo. Ndiyo maana tunasherekea upako wa majira haya ya nyakati za mwisho.

0: equipo azul, equipo azul, equipo azul, equipo azul, equipo azul, equipo azul, equipo azul, equipo azul, equipo azul. Maldito, maldito naibu askofu mkuu Joan, unaongea na naibu askofu mkuu Bonaventure kutoka hapa Muranga. Ya kushangaza, ya kushangaza, bado tugali tumeshtuka kabisa, tumegongwa na ile butua kabisa ya kwamba manabii wakuu sana wa Mungu wakaja tu juzi hewani katika masafa ya redio Yesu ni Bwana, na wakasema ya kwamba Mungu amewaonyesha akiweza anaenda kutembea Kenya na chini ya masaa 24 na hivyo askofu mkuu Joan tukaweza kupata ile breaking news. Mtoto Melody kutoka kule Kakembo akasimama na kutembea kwa amri na damu takatifu ya Yesu kutoka kwa manabii wakuu sana wa Mungu yao na hivyo askofu mkuu Joan.
1: Ni jinsi gani Bwana amezungumza na kizazi hiki kwa njia kuu sana ambayo inashtua, inashangaza, tena ni wazi kabisa kila mmoja asije akapotea, ya kwamba Masia anarudi na yuaje kulinyakua kanisa lililo takatifu.
0: Kweli kabisa kabisa, na ile askofu mkuu Joan, Bwana amekuja kufunua hawa manabii wakuu sana, waandalizi wa njia ya kurudi kwa Mesaya, na unaona kwamba Mungu anadhibitisha maneno ya kinywa chao. Tunaona vile ambavyo Mungu amekuja kuwafunua kwa njia kubwa sana. Tumeona vile ambavyo Mungu amekuja kukonyagia dunia nzima ya kwamba hawa ndio waandalizi wa njia takatifu ya kurudi kwa Mesaya, na unaona kwamba wakiwa katika taifa la Brazil kule Sao Paulo, wakaweza Mungu akaweza kuwaonyesha kiwete akiwa anatembea katika taifa la Kenya, na unaona kwamba Mungu ako katika ile hatua, anaendelea tu, anaendelesha ajenda yake ya kuweza kuandaa njia kwa sababu ya kurudi kwa Mesaya. Tunakumbuka tu juzi wakakuja hewani siku ya Jumapili tarehe 2 Agosti, na wakasema ninasalimu kanisa la Kristo, na kwa hiyo salamu tu kiwete akasimama, kiwete watatu wakasimama na kutembea. Sasa unaona kwamba zaidi ya kilomita 9 kutoka kule Sao Paulo hadi Kenya Kapembwa Nakuru, kiwete akasimama na kutembea mtoto Melody, na nipoza tunasherehekea Mungu kabisa hapo Muranga, kwa sababu ai, Mungu amerejesha furaha kwa kanisa, ameondoa lile huzuni, amekuja kuondoa huzuni kwa wale wa mama walikuwa wamekoma na mwete wao kwa mavumbi, kwa amri moja na damu ya umilele wa Yesu anatembea. Naibu askofu mkuu Joan,
1: acha tusherekee matendo makuu ya Bwana, rehema na neema kuu ambayo ametuonyesha kama kizazi.

Asante sana mpendo wa msikilizaji, kabla tuendelee na sherehe, ningependa kuuliza iwapo ungependa kumpa Yesu maisha yako, tafadhali rudia ombi hili pamoja nami. Sema Yesu Kristo wa thamani. Mfalme mkuu, mwokozi mkuu. Leo hii naja kwako. Nami natubu sana dhambi zangu zote. Na kupokea.

0: sana tembea.
1: Vikuu sana sana kuona jinsi kwa amri moja tu wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wamemuinua kiwete Melody Chemchor kutoka kwa mavumbi ambaye anatoka hapa Nakuru. Na unakumbuka Moli, wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wako Kenya, hapana, wako kote kote kule Sao Paulo katika taifa la Brazil, zaidi ya kilomita 9000 kwa umbali. Lakini unaona maneno yao ni maneno ya Mungu kabisa Moli, kwa sababu yako na nguvu ya kuvuka bahari, kuvuka milima na mito na mabonde, kuvuka hata misitu na kuja moja kwa moja hadi hapa Kaptembo Nakuru na kumuinua Melody kutoka kwa mavumbi. Hii ni ajabu kubwa sana sana Moli.
0: Yesu ni Pastor Elizabeth, na kubaliana na wewe kwamba sahii manabii wa Bwana kwa Brazil, lakini alikuja on Wednesday, haikumaliza kwa 24 hours. Kwa 20 hours tunasikia hayo tu maneno kwamba kwamba kiwete aliamka anatembea hadi wa leo. Mimi imenishangaza, nikasema siwezi kunyamaza, na Bwana ametenda maajabu. Pastor Elizabeth, kukua kiwete hata kwa siku moja kazi rahisi, lakini tukiona haya yote manabii wakuu wa Mungu anaweza kuja tu wenu, na nasema hizo maneno, na hizo maneno zinachukua yule ambaye alikuwa kiwete kwa miaka tatu, na hizo anamsha kiwete na kiwete anatembea. Lazima tuogope hawa manabii wakuu wa Mungu. Mimi mbele ya chini imenishangaza, nikusema hapana, siwezi kunyamaza, acha nipige tu simu nisherekee tu hizi maajabu yenye Bwana ametenda.
1: Ya ajabu sana sana kabisa Moli ya Chengu, unasema kukua kiwete hata siku moja si kitu ya mzaha, kwa sababu wewe ulikuwa kiwete kwa miaka 13 kwenye mavumbi ya dunia, lakini kwa amri moja tu kutoka kwa hawa wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba, sasa ni miaka 8 bado unatembea na unatembea mwenyewe kwa nguvu sana sana kabisa. Hakika nakubaliana nawe Moli, hata tunaposherehekea lazima tuwaogope hawa wanabii wa Mungu sana sana Moli.
0: Yesu ni Pastor Elizabeth, lazima tuogope hawa manabii wakuu wa Mungu, kwa sababu mimi ambaye mwenye unaongea na yeye,
1: ndio
0: nilikuwa kiwete kwa miaka 13. Nilipitia mashida. Ukiwa kiwete watu watakudharau, watu watakutusi. Sasa mimi nafikiria tu vile huyu mwenzangu pia alikuwa kiwete kwa miaka 13. Utapata wazazi wake walienda hospitali, walijaribu lakini hawakupata tumaini. Unaweza kupata

0: Kuala Mini City Water, 8 years, 8 months, 25 days, still working. Back to you, Pastor Elizabeth.
1: Hallelujah. Asante sana pale Moli ya Cheng Mponyo wa Bwana. Naye pia alikuwa kiwete kiwete kikamilifu kwenye mavumbi ya dunia, lakini wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakaamrisha damu ya milele na ya utukufu sana ya mwokozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo. Na leo umejisikilia mwenyewe mpendwa msikilizaji, ni miaka 8, miezi 8 na siku 25 angali anatembea mpendwa msikilizaji, hawezi kusahau hata kidogo. Hakika Bwana amewatumia watumbe wake kufanya maajabu, kufanya makuu, kufanya mambo ya kupendeza mpeno msikilizaji, na ndio sababu lazima tumsherehekee Bwana na pia tujiandae mpeno msikilizaji, kwa maana haya yote yanatuonyesha ya kwamba Masihi yuaja, mchungaji Caroline.
2: Hakika ni maajabu na ni jambo la kushangaza kabisa kuona jinsi ambavyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wanakuja wanapiga moja kwa moja hewani na kupeana vipengee vya kiwete ambaye atasimama na kutembea, na Bwana anajibu kwa haraka kabisa chini ya masaa 24 jameni. Na mpeno msikilizaji, Melody kutoka Kaptembo hapa Nakuru anasimama na kutembea. Hii ni ya ajabu na ya kushangaza kabisa. Jina langu ni mchungaji Caroline. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
3: Mungu asifiwe, mchungaji Caroline.

0: Écris pour radio.
1: Okay.
0: wanatakiwa wote kama wanatangaza kwa masaa 24 kiwete anatembea Kenya mchungaji Caroline. Je, ni nini mzumu itakayo msuia hawa manabii wakuu ambao wako na mamlaka, mamlaka kutoka juu mbinguni, wamepatiwa mamlaka hiyo ili wakawasia wasimlete Mesia wakati yoyote, hata vile wanavyotuambia tujiandae wakati yoyote. Hakuna jaza ajuae dakika, ajuae wakati, lakini Mesia anakuja. Mchungaji Caroline, kwangu mimi nimenyenyekea, kwangu mimi nimejua ya kwamba hawa ni wajumbe wa kutisha kutoka Brazil kiwete Kenya anatembea. Hakika inashtua, inatisha, imenifanya mimi nitetemeke. Tangu jana nimejifikiria, nimekumbuka kwamba Bwana amenipa jambo moja, nikatoke nje ili nikaweze nikatangaze habari za huyu Yesu ambaye manabii wakuu kuwa Bwana wanamwandalia njia. Kwa hivyo tangu mimi nimenyenyekea sana, hata ninaposherehekea mchungaji Caroline,
1: hakika ni jambo la kushangaza na jambo la kutetemesha sana pale naibu askofu mkuu Naomi, kwa sababu jinsi ambavyo unasema wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walikuja kwetu moja kwa moja hewani hapa tukisikiliza tu, na wakasema ya kwamba Bwana amewaonyesha kiwete ambaye atainua kutoka kwa mavumbi, ambaye Bwana atainua kutoka kwa mavumbi hapa kwenye taifa la Kenya, na chini ya masaa 24 maneno hayo na unabii huo Bwana Mungu Jehova anatimiza haraka kabisa. Iwapo tangazo hili la utukufu la kuja kwa utukufu kwa Masia ambalo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamekuwa kitutangazia zaidi ya miaka 22, iwapo kuna wakati sasa tangazo hilo limebeba uzito wake sana hata zaidi, ni sasa hivi naibu askofu mkuu Naomi, kwa sababu jinsi ambavyo walitangaza ya kwamba kiwete atasimama na kutembea, na kweli kiwete atasimama na kutembea, ndivyo hivyo tu atamuita Bwana wetu Yesu Kristo, na mara moja tu pap Bwana wetu Yesu Kristo atakuja na kulichukua kanisa. Na ndio maana nakubaliana nawe pale naibu askofu mkuu Naomi ya kwamba hata tukisherehekea upendo huu usio na kifani, kwa sababu huu ni upendo mkuu kabisa na rehema za Mungu kwa taifa hili la Kenya, hata tunaposherehekea lazima tusherehekee tukitambua vyema kabisa ya kwamba Mungu anatuitia tujiandae kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Naibu askofu mkuu Naomi,
0: hakika mchungaji Caroline, ni ukweli kabisa hii. Hata mtoto mdogo anajua kwamba Mesia anarudi. Ulimwengu mzima sasa umejua ya kwamba Mesia anarudi. Hata jana walipokuwa wakileta ujumbe, ujumbe uliweza kuwa nambari ya kwanza kote kote ulimwengu mzima. Kila mtu apata kama kimicho ya kwamba Mesia anarudi. Hakika hili jambo ambalo limetendeka Kenya jana, hili ni la kutisha, hili ni la kustua, hili sio jambo la kawaida. Chini ya masaa 24, na anasema mama yake atasonga mbele ende atakuwa anatoa habari. Hakika wacha Mungu anisaidie kama mtu binafsi, anisaidie kama jamii, asaidie nao Bwana alinipatia nikaweze nikaleta ujumbe huu ambao ni wa kunyenyekea kwao, ili nikapate nikaandae kila mmoja aliye mahali pale, ili apate akaingie katika ufalme wa mbinguni. Mchungaji Caroline, hii sio upendo wa kawaida. Hii ni neema tu tumepatiwa kama taifa la Kenya. Kiwete wangapi wametembea katika taifa la Kenya, lakini tujaribu kusikiza na kufuatilia jinsi manabii wa Bwana walielezea huyu kiwete mwenye alikuwa atainuka katika taifa la Kenya, na sasa mwenye anatembea, anaamuka, anakimbia. Hii inatisha, hii inatisha. Mchungaji Caroline, sisi tu ni kumakinika ili tukaweze tukapatie Bwana utukufu kwa kuwatuma manabii wakuu. kuwa kutisha.
1: Ndiyo.
0: Kukwanda. Maana wakati ile hatukujua, hatukukua tuikua katika makanisa lakini hatukujua kama Mesia atarudi. Hatukujua kukwendea katika njia ya toba na utakatifu. Hatukujua kumabudu Bwana. Hatukuwa na hofu mbele za Bwana. Tulikuwa na malingo katika madhabahu zetu, katika makanisa ambayo tuliokuwa. Hatukujua kwamba madhabahu ni mahali patakatifu kwa Jehova. Lakini ninashukuru Mungu mchungaji Caroline kwamba kupitia hata kiwete huyu Bwana aliyemuinua jana hadi sasa ambaye anatembea. Ninashukuru Mungu mkuu kwa kwenda msalaba akamwaga damu yake. Na hiyo damu inamuinua kiwete kulingana na neno la manabii wakuu wakuu ambao wametuma kutoka juu mbinguni. Ninanyenyekea sana mchungaji Caroline. Nikiwashukuru sana sana sana. Nikiwashukuru kwa upendo kuja kutoa wale ambao waliokuwa maskini ambao wako na chochote. Hawana hata ukiona mahali mtoto alikuwa anakaa jamani. Hakuna chochote, hakuna kitu angeweza hata kumpatia chochote hata mattress ya kukalia kidogo. Ameketi tu chini tu akichukuta. Oh, mchungaji Caroline, hakika tunafaa kuwaheshimu wa manabii wakuu wakuu wa Bwana. Tunafaa kuwaheshimu na kusikiza kile ambacho wanachonena na tunafaa kuchukua kila agizo. Na zaidi ya yote tunyenyekee na kutetemeka mbele zao, maana wametoka juu mbinguni. Ndio wanadamu wa kawaida. Hawa ni wakuu wakuu ambao wametoka juu mbinguni na wako na ujumbe kutoka juu mbinguni. Wako na mamlaka na damu ile ambayo wamepatiwa ya hata kuponya na kuinua viwete. Vipofu wanaona, hata mambo mengi ambayo wameyatenda katika ulimwengu kote, hata ile tuzo ambayo waliopatiwa mchungaji Caroline. Watu wanajua kwamba ulimwengu hakika wametembea kote kote, hao wachaguli taifa wameenda wanunuaji wote, wameenda wamefungua macho ya vipofu, wameenda wamesaidia wale ambao hawakuwa wanajiweza. Hakika hawa watamlete Mesia.
1: Hakika ni wazi kabisa ya kwamba kweli Bwana amewatuma wajumbe wake mwenyewe, na sasa mataifa yote kila mmoja anaweza kuona na kila mmoja anajua mahali pa kwenda ili kupata maagizo ya Bwana. Asante sana pale naibu askofu mkuu Naomi.
0: Kabla sijaondoka mchungaji Caroline, nipe tu nisherekee, nishukuru Bwana maana ametenda jambo la kutisha katika ulimwengu kote kote. Akristo hazio, Akristo hazio, Akristo hazio, Akristo hazio. Kwa niaba yangu mimi mwenyewe, jamii yangu na eneo lote la Rosalian, tunashukuru sana kwa unyenyekevu na kwa toba tunasherehekea. Kwako mchungaji Caroline, asante, asante mabasi, asante mabwana zangu, asante.
1: Asante sana pale naibu askofu mkuu Naomi. Tunamshukuru Mungu Baba Jehova Yawe sana sana zaidi kwa kuwatuma wajumbe wa mbinguni, wanabii wa utukufu sana, kuja kutusaidia kama kanisa na kama kizazi ili tujiandae kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Lakini mpendwa msikilizaji, iko wazi kabisa sasa ya kwamba ni wakati wa kumakinika, ni wakati wa kuamka, wakati wa kuwa macho, kwa sababu haya yote ambayo Bwana anatenda, mpendwa msikilizaji, sio kututumbuiza na tutumbuiza kama kizazi. Zina hasha, sio mpendwa msikilizaji filamu ambayo tunatazama eti tulete mazoea. La hasha, mpendwa msikilizaji, waweza kuona ni ujumbe nyeti kabisa ambao Bwana anatupatia kama taifa na kama kizazi, tupate kujiandaa kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo Masia anakuja.

0: huyu ni mchungaji Doris kutoka madhabahu kuu ya Kongowea. Ninapiga pia kusherehekea nguvu za damu ya Yesu. Huu ni muujiza mkubwa mkubwa sana sana, kwa sababu manabii walikuja tu wakasema hasa mahala ambapo mtoto huyo mtu kiwete atatembea, na akataja ni kwamba ni Kenya. Ndio kwa nini nilifikiria ni kwamba ni wakati wa ibada ya uponyaji itakayokuja, lakini unaona Bwana venye alitimiza haswa chini ya masaa 24. Oh, mtoto Melody akajitokeza, mamake akatoka na kushuda akasema Melody ametembea, ametembea. Hii ya kutisha na kushtua sana,
1: ni ya kutisha sana sana, mchungaji Doris, haswa ukizingatia sasa hivi ni saa ya Brazil. Sasa hivi ukisikia yale ambayo yanaendelea kwenye taifa la Brazil, ni maandalizi na pia kongamano za neno taifa hilo likielekezwa na kuandaliwa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Lakini mchungaji Doris, itakuwaje? Ni upendo na rehema za kiwango cha juu namna gani ya kwamba Bwana anaweza kutukumbuka kiwango kwamba wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yawe wako mbali kabisa, kilomita zaidi ya 9,000 kule Sao Paulo, Brazil, lakini Mungu ananena kuhusu taifa la Kenya na uvuvio wa Kenya, ni ya kwamba kiwete wetu watasimama na kutembea, na Mungu kwa haraka kabisa anajibu chini ya masaa 24. Jameni, hii ni ajabu kabisa, ndio maana lazima tumshukuru Mungu milele. Mchungaji Doris,
0: hii ni ya kutisha, hii ni niogopesha, nimeogopa sana sana kabisa. Hii ni kinywa gani? Hii ni kinywa cha nani? Hii ni Bwana mwenyewe
1: ndio
0: anaongea na sisi. Huyu ni Mungu mwenyewe, huyu ni yule Yesu mwenyewe aliyekufa pale msalabani na akasema katika yote sasa imekwisha, shida zetu zote zimekwisha. Huyo mama katika hali yake ya unyonge, maji, huu ni upendo kiasi gani? Yaani Mungu Baba tu amewatuma wajumbe wake Brazil, lakini macho yake yakawa tu katika Kenya na mama Melody asisepana, hata kama niko huku Brazil, lakini lazima niinue mtoto Melody kwa sababu ya ukimi aliyo nao. Ilinishtua, nikaona upendo Mungu, upendo wa Mungu katika wale wanyonge, upendo wa Mungu katika taifa la Kenya, upendo wa Mungu katika wanadamu dunia mzima, na nikaona kwani Mungu ana lengo kubwa ya kwamba wanadamu wote chini ya jua 8 bilioni wakaweze kuingia katika ufalme wa Mungu, kwa sababu katika hiyo hali tena anakuja usiku hiyo wa manane, anatuhubiria kuhusu kurudi kwa Mesia. Ujumbe ulikuwa pia ni wa kutisha, wa kushtua, ya kwamba ukweli ya kwamba Yesu anarudi ni kujiandaa, na ni matendo tu matakatifu, wale watakaofanya utakatifu na watakaotembea katika utakatifu, wao wataona ufalme wa mbinguni. Na ukiona hiyo message na chenye ambacho kimefanyika leo anatembea, unajua ya kwamba hii ni ukweli, na hii ni haswa, ni lazima tukasikize na kufuata hii sauti ili tukaweze kuingia katika ufalme wa mbinguni.
1: Hakika mchungaji Doris, kwa sababu mimi sijawahi kuona, sijasikia mtu yeyote duniani kote ambaye anapiga simu moja kwa moja hewani kwenye masafa ya redio na kusema ya kwamba kuna huyu kiwete atatembea mahali fulani kwenye taifa fulani, na kusema na kupeana vipengee vyake ya kwamba ni mama yake atamwasilisha, atapeana ripoti hiyo na ushuhuda wake, na kusema hivyo na kupeana vipengee vyote. Sijawahi kuona mtu ambaye anakuja na kusema haya yote na kisha inatendeka mara moja chini ya masaa 24. Kweli mchungaji Doris, hii ni ile ambayo tunaita neema ya nyongeza, ile added grace ambayo kama taifa la Kenya kweli hatustahili. Ndio maana lazima tumsherehekee Mungu, lazima Mungu akiwa mbinguni atikitazama chini aone kweli tuna shukrani, tunashukuru Mungu kabisa. Na mchungaji Doris,
0: hii ni ya kutetemesha, na hii ni lazima watu washerekee, hii ni lazima tukaweze kupata sauti, hii ni lazima tukamtukuze huyu Mungu mkuu, huyu Mungu aliyewatuma manabii wake, ni lazima tukatukuze, tusiaibike kabisa. Ndio maana mimi nimepiga nikisema ya kwamba kama Kongowea tujaachwa nyuma, ni lazima tukamsherekee na ni lazima tukatoke nje tukaweze kuhubiria watu. Ndio maana kama eneo la Kongowea kutoka Jumatatu mpaka saa hii tunarauka soko la Kongowea na kuambia watu Yesu anarudi, na anarudi kunyakua kanisa, na majira ya hukumu inakuja. Na ndio maana tajioni tutakuwa na kesha, na baadhi ya watu wataenda kuweza kupeleka ujumbe kwa wale wasiojiweza. Ndio maana nimepiga nikisherekea hii mambo makuu ya Jehova. Hili jambo la kutisha, hili jambo la kushtua na kushangaza. Kwa kweli Yesu anarudi na Yesu anatembea, anatembea. Kwa hivyo acha nipeane tu shukrani zangu na zaidi ya yote, huyo Mungu wa manabii asiniache na siache eneo mzima la Kongowea kuingia mbinguni. Acha nipeane celebration zangu kutoka tu kwa Bwana wetu.
1: Asante sana pale mchungaji Doris kutoka Kongowea kule Mombasa. Hakika mpeno msikilizaji, hii ni neema kuu kiasi gani ya kwamba sasa hivi ikiwa ni saa ya taifa la Brazil, mpeno msikilizaji, Mungu angali anatukumbuka kama taifa na kuwatuma wajumbe wake kuja kwetu na kuinua viwete wetu kutoka kwa mavumbi. Jameni mpeno msikilizaji, hii ni neema tusiyostahili, ndio maana lazima tumwambie Mungu ni asante.

0: the God of salvation. My name is Pastor Caroline. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord. Hallelujah. Jesus is Lord. Radio, praise the name of the Lord.
1: Mchungaji Caroline, huyu ni mchungaji Deborah Njoroge kutoka Maili Sita, na ni kubwa kubwa sana kule Kasongwa, kwa sababu ya mambo ambayo Mungu ametenda. Akakumbuka Kenya, hata kama Kenya haiko kwa ratiba ya Mungu. Mchungaji Caroline,
0: tulifikaje hapa? Mchungaji Deborah Njoroge, tulifikaje hapa jameni, mahali ambapo Bwana anatukumbuka wakati kama huu? Jinsi ambavyo unasema pale ni kweli ya kwamba hili ni tihini saa ya taifa la Brazil, na uone jinsi ambavyo Bwana amekuwa akizungumza tena na mara tena kwa mfululizo kuhusu mtembeleo mkubwa kabisa na uvuvio mkuu kabisa ambao unakuja kutendeka kwa taifa la Brazil, na kisha mle ndani tu wanabiwa utukufu sana wa Mungu Baba. Walishaenda kote kote na kuwasili kwenye taifa la Brazil, lakini mle ndani Bwana anatuingiza tu kwa rehema na rehema na neema zake, na unasikia wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakikuja kwetu na kusema ya kwamba Bwana amenionyesha kiwete ambaye Mungu atamuinua kutoka taifa la Kenya. Jamani, tulifikaje hapa mchungaji Deborah Njoroge?
1: Mchungaji Caroline, hii ni ya kutisha sana, kwa sababu kumbuka ya kwamba hatufai kupewa hivi. Mungu hafai kutukumbuka, kwa sababu sisi hata hatustahili mbele za Mungu. Tu ametuhurumia na akaona ya kwamba tukiona hii muujiza ambayo ametenda itatufanya twende kwa magoti, tuhofu Mungu na tupii manabii wakuu wakuu wa Jehova ambao wamekuwa kutuambia ya kwamba tusipotii huyu Mungu hatutaingia katika ufalme wa Mungu. Mchungaji Caroline, kwa hivyo hii ni sifa tu ya kutuonyesha ya kwamba haya, nataka mnirudie kanisa, nataka mnirudie, kwa sababu msiponirudia kuna njia nyingine ambayo ni ya jehanamu. Mchungaji Caroline, hii ni ya kutuonyesha ya kwamba Mungu anatupenda, lakini anataka tumpende, anataka yeye atupende, lakini hata nasi tumpende zaidi, tumtii na tumheshimu ili tusikose ufalme wa Mungu. Mchungaji Caroline,
0: hakika lakini ni kwa njia ya

0: kutukumbuka na kuinua viwete wetu kutoka kwa mavumbi. Taifa ambalo jinsi ambavyo unasema, taifa ambalo hatustahili hata kidogo. Iwapo ni kuwaheshimu wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, hatuwaheshimu jinsi ambavyo inafaa, lakini Mungu bado anaendelea kutupenda. Sibazi inafaa kutuingiza kwa toba moja kali sana mchungaji Deborah Njoroge.
1: Nakubaliana na wewe mchungaji Caroline, kini ya kutufanya tuingie kwa toba, si kusherehekea tu na kuona ya kwamba Mungu ameongeza ingine, ataongeza ingine, kesho kutu ataongeza ingine. Hapana, hii ni ya kutuvalisha ngunia, na mwana Kenya yote ambaye ananisikiza, hii ni ya kutufanya ya kwamba tumrudie Jehova. Ni kwa sababu Mungu peke yake ndio mtakatifu na ni yeye anafanya haya mambo yote, ili kanisa lote dunia mzima ikaweza kumtii Mungu na kumrudia. Hii si kama sinema tunasema kwamba tumeona tutaona ingine. Hapana mchungaji kwa Rolai, ili ya kutufanya tumlilie Bwana, tumrudie, tuachane na dhambi na tufungue macho kuonekana ya kwamba bado tuko na uwezo ndani yetu. Bado kuna uwezo ndani yetu mchungaji Caroline. Kwa hiyo tufanye ya kwamba tumulilie Mungu ili akaweza kutoa uwezo ndani yetu, ili tukaweza kuingia katika ufalme wa mbingu. Kuongezewa hii si kusema ya kwamba bado tusonge na maisha kawaida mchungaji Caroline. Hapana, hii ni ya kutufanya kwamba kila mtoto na mtoto mdogo mchungaji Caroline saidi anajua ya kwamba dunia hii iko na manabii wakuu wa Jehova ambao pekee yao wametumiwa dunia mzima ili wakaweza kuhubiri kila mahali na wakaweza kuwafanya watu wakaweza kuingia katika ufalme wa mbingu. Mchungaji Caroline,
0: hakika ni wakati sasa wa kuamka, wakati wa kuona ya kwamba Mungu anafanya kila kitu ili ya kwamba tupate kuona yale ambayo anatenda na kusikia tangazo la utukufu la kuja kwa utukufu kwa Masia, na tujiandae vyema kabisa. Hakuna mtu yeyote ambaye atakuwa na kijisababu chochote kile ya kuamini alikosa kujiandaa, kwa sababu iwapo ni viwete wetu, Bwana amewainua kwa idadi zao viwete wengi kabisa, na bado anaendelea kutupenda. Asante sana pale mchungaji Deborah Njoroge, hata unapoichukua ukileta sherehe zako mbele zake Bwana tafadhali.
2: Lazima tumwambie Mungu.

Msikilizaji wetu wapendwa mahali popote unapotufuatilia, tunawajieni moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na tunawatangazia moja kwa moja kutoka mjini Nakuru hapa Kenya kwa masafa ya 105.3 na 105.9 FM. Mchana uliobarikiwa kabisa, tunapongojea siku ya pili ya mtembeleo mkuu zaidi wa Bwana unaotendeka pale kwenye taifa la Brazil, mahali ambapo Bwana Mungu mkuu mwenyezi ametuma manabii wake wakuu zaidi kabisa kabisa wa Jehovah Yahweh kutangaza kurudi kwake Masihi. Na tayari hapo jana bado tunasherekea, tayari hapo jana mpendwa msikilizaji uliona vile manabii wakuu zaidi wa Yawe waliinua kiwete kutoka kwa mchanga moja kwa moja kutoka kule Sao Paulo, wakati manabii wa kutisha sana kabisa wa Jehovah Yahweh walikuja moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana mpendwa msikilizaji siku ile nyingine iliyopita, na wakasema Bwana Mungu mkuu mwenyezi amewaonyesha kiwete ambaye anaenda kutembea. Unajua tu kuelewa kwamba ni baadaye tu wakati sasa huyu kiwete alisimama akatembea ndio tukagundua haya. Ni inaonekana kumbe hiyo ilikuwa amri kuu sana ya Jehovah Yahweh ambayo Bwana Mungu mkuu mwenyezi alikuwa anapeana sasa ya kuinua yule kiwete Melody, ambaye baadaye chini ya masaa 24 mpendwa msikilizaji, Melody ambaye alikuwa kiwete kabisa kabisa kwenye mchanga akasimama akatembea akaenda zake mpendwa msikilizaji. Ilitushangaza sana kabisa wakati ambapo hiyo amri ambayo manabii wakuu zaidi wa Yawe walipeana ilitoa Melody ambaye ni alikuwa kiwete kabisa kabisa kutoka tu hapa Kaptembwa Nakuru hapa kutoka kwenye mchanga akasimama akaenda zake mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo ni mtembeleo wa ajabu sana sana ambao unaendelea ulimwenguni sasa hivi, ambao manabii wakuu zaidi wa Yawe wameleta hapa duniani wakiandaa kizazi hiki kwa sababu ya kurudi kwake Masihi mpendwa msikilizaji. Hata hivyo tunaendelea kusherekea maajabu hayo, na ukiangalia ile ujumbe ambao Bwana alileta kwa kanisa la Kristo mwendo wa asubuhi hii mpendwa msikilizaji majira yetu ya Afrika ya Mashariki hapa, ilikuwa ujumbe kubwa sana sana kabisa kuhusiana na kurudi kwake Masihi. Na anajua kwamba mchana wa leo mnajiandaa pia kwenda kwenye zile worship extravaganza. Ningependa kusikia kutoka kwenu, nitasoma jumbe zenu hapa studioni jinsi mnavyojiandaa pia kuelekea pale kwenye worship extravaganza, labda ni nje ya university ama nje ya college, ama labda mtakuwa mnafanya tu pale kwenye gate ya shule, ama labda mtakuwa kwenye mji katikati, mtakuwa mnaelekea kwenye ile center right at the CBD ya mji, kama ni Kisumu, kama ni Eldoret, kama ni Nairobi. Pia tungependa kusikia kutoka kwenu jinsi mnavyojiandaa, na tunajua kwamba watu wana shughuli mingi kabisa kabisa za uvuvio, wengine wako na crusade mpendwa msikilizaji, wengine wako na zile door to door evangelism ambazo zinaendelea katika maeneo yenu. Tutakuwa tunasikia kutoka kwenu mpendwa msikilizaji. Hata hivyo nawakaribisha sana sana kabisa. Mimi jina langu ni Renson, asanteni na karibuni sana. Nitaenda kufungua laini zetu za simu kwa muda usiokuwa mrefu, 0777445850, 0777445851. Those are my phone lines that are much open right here in the studio. I want to give you an opportunity as you also tell us what is happening in your regions today, even as we slowly move towards that moment when the worship extravaganzas will begin, and of course the powerful conference, the second day of the mighty, mighty word conference.

0: Asante, thank you so much. That is Cap Quartet. Very serious indeed, making efforts to come to us and also tell us what is happening in Cap Quartet. Unaona ibada imekwisha kuanza pale Cap Quartet. Asanteni kabisa kabisa. Let's go over to another region. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Praise the Lord, senior, your grandson.
0: Amen.
1: Huyu ndo wetu ni sango toka Rongai West region.
0: Rongai West, ibada imeanza huko worship extravaganza.
1: Itaanza, inaenda kuanza sasa, any moment from now, kini ya kibu kia kusho Branson, naona tekinizia wakishianda, wanaweka spiga kina kitu, inaandaniwa Branson, kwa sababu naona kila moja, na simama, kingote, kusiravaganza, na hivu mkuu Branson.
0: Iyo ni kubwa sana, na inafanyika wapi?
1: Inafanyika kalga kibuti hapa katikati sini ya uskobu mkuu Branson, leo itakuwa kubwa sana sini ya uskobu Branson.
0: Aya basi, tunangojea tu vile itaanza, murudi tena mtuambie vile mambo yako pale basi Wesley.
1: Asante sini ya Wenzo, tuko na correspondent hapa Manuel Mzuru, yapate kukuharibu moja kwa moja sini ya uskobu mkuu Branson.
0: Ni sawa kabisa.
1: Haleluya, praise the Lord, sinia deputy of Mr. Branson.
0: Amen, ni kubwa sana, ni ita tu Branson. Na unasema mambo ni kubwa sana sana kabisa kule.
1: Mambo ni moto sana Branson.
0: Ndiyo.
1: Ate Branson sasa, wanafanya the final touches. Tunapoenda kuanza ibada ya mfululizo, lakini wiki hii imekuwa kubwa sana, na nakaribisha watu wote hapa Tanzania wanaonisikiliza, waendeshaji pikipiki, wauzaji wote, hata walioko maduka ambao wanatupata, inachukua nafasi hiyo kuwakaribisha. Na kabla nitamatishe, naibu askofu mkuu Branson, nishukuru hata tu niruhusu niweze tu nikamshukuru Mungu Baba kwa ajili ya kumtuma mwanawe Yesu Kristo ambaye ndiye aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, na sasa hivi ameweza kurejesha ibada ndani ya kanisa Branson. Asante sana, amekuwa ni Emmanuel Kiroi wakiwa na Wesley Sang hapa Salva TVD kwako kwenye studio. Tutakuwa tunarejea kwako punde tu ibada itakapoanza.
0: Asante sana. Ni kubwa sana kusikia kutoka kwa wanaripota pale Salga. Asante.

0: Mahali ambapo kumewaka, kumewaka, kumewaka uvuvio wa Mungu Baba, ambao manabii wakuu zaidi wa Mungu Baba walituletea na wakatakasa ibada kweli kweli. Vikita, nataka nikuambie ya kwamba wakati tumekuja mahali hapa kuleta tu ibada safi
1: ndio
0: ambayo ilirejeshwa na manabii wakuu zaidi wa Mungu Baba. Sasa hivi ibada hiyo inaendelea, na ukiona jinsi vile watu wana kiu, kiu cha kupata ibada, kiu cha kumwabudu Mungu kwa usafi, wamezama katika ibada, wanafuatilia wengine kwenye biashara zao.
1: Ndiyo.
0: Wengine wamesimama kando kando wakifuatilia ibada. Victor,
1: hiyo ni kubwa sana jinsi ambavyo unatupatia taswira ya mambo yalivyo pale Huruma Nairobi, pale Huruma CBD. Unasema watu wamekusanyika na ibada imeweza kuvuta watu pia katika hata makazi yao, wanafuatilia ibada na wanamwabudu Bwana. Ni wakati mkuu sana katika historia ya kanisa, ambapo unaona siku kama ya leo, jameni, ukiangalia kule nje unaona jinsi ambavyo makanisa yamezama katika upotovu. Unaangalia sarakasi ambazo zinaendelea kwa wale ambao wamejaribu eti kutoka nje kwa ajili ya kwa ajili eti ya misheni ama seminari, lakini waona ibada inayoendelea pale kule nje, ibada ambayo unaona mitindo ya kiulimwengu ikiwa ndiyo ambayo inatendeka pale katika maeneo ya soko, mahali ambapo makanisa yameweka ibada. Unaona kwamba watu wanaabudu wakiwa wamevalia kisherati kweli kweli. Ni tofauti, ni ngumu kabisa kuweza kutofautisha kati ya mwabuduo ama mlokole au muumini ambaye ameokoka na yule ambaye hajamjua Kristo Yesu. Ni ngumu kabisa kutofautisha kati ya mwabuduo na yule mcheza densi ama msakata densi kwenye disco, jameni, mama naibu askofu mkuu Mala. Lakini tangia wakati ambapo wanabii wakuu wa Mungu Baba waliingia katika ulingo wa kanisa, wameimarisha ibada takatifu, ibada ambayo inalenga kuvuna nafsi za watu na kuwarejesha kwa Kristo Yesu.
0: Vita, ni kweli kabisa. Wakati ukitazama sarakati zinavyoendelea kule nje, jinsi vile watu wanaenda pale kwa jina kwamba wanaenda kuabudu, lakini hakuna chochote kile ambacho wanafanya. Unagundua ya kwamba wanapoenda pale wanatoka wakiwa wakavu kweli kweli, hawajahudumiwa, iliani ibada yapasa kuhudumia moyo wa mtu. Vika, ukiona jinsi vile ibada iliyorejeshwa na manabii wakuu zaidi wa Bwana inavyowahudumia watu hapa, mtu mwenyewe anaenda kwa magoti bila kusukumwa, mtu mwingine amezama tu kwa mawazo yake, na unaona machozi yakidondoka bila kushawishiwa. Yani ibada inamhudumia ndani ya vilindi ya moyo wake. Lakini zile sarakasi tunaziona kule nje, watu wanaenda wamekatika, unashindwa ni disco jamani, ni nini hii? Na baadaye wanatoka wakavu, wanatoka hawajahudumiwa, ni kana kwamba hakuna chochote kifanya mahali pale. Ashukuriwe Mungu sana kwa kukumbuka kizazi hiki na kutuma manabii wakuu zaidi wa Mungu Baba kurejesha ibada ya kweli, ibada ya kutakasa mioyo, ibada ya kuandaa kizazi hiki kwa ajili ya kuja kwa Mesaya. Pita, hii ni ya kipekee. Hii imekwezwa, yani ni ya kipekee. Mungu ameiunda na ameitengeneza na inafaa kwa ajili ya watoto wake wa aina yote. Maana wakati wanapoingia tu katika ibada hiyo, jinsi vile ibada hivi inavyowahudumia, unaona tofauti kabisa, tofauti kabisa, Victor. Hivyo hapa Raunda, tuko Huruma Raunda, mahali ambapo tumepita mizizi saizi, ibada imenoga. Sasa tunaenda katika upeo mwingine katika ibada hiyo, na kuambia ya kwamba hakika hii it is worth, inaostahili, kwa sababu angaa eneo la Huruma pia wamepata kuhudumiwa, wamepata kudumiwa katika haki hiyo, wamepata kujua ya kwamba kuna ibada safi, ya kwamba kuna ibada safi ambayo imeletwa na inahudumia watu wa namna yote pasipo kujali ni nani, tabaka yako, kiwango chako, wote wamejumuishwa. Victor,
1: hiyo ni kubwa sana. Basi tupeleke moja kwa moja kwa ibada, nasi tuweze kuabudu pamoja nanyi.

0: continue, blessed people, beloved listeners. Let us connect once again with another region. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Asifiwe sana, Victor.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu kabisa uko moja kwa moja hewani.
1: Naibu Askofu Mfumba Mari Kamanda kutoka maeneo ya Turkana Kusini, Victor, kwa hakika tuko hapa katika maeneo ya Lokichar, katika tawi ya Lokichar kumwabudu Jehova Yawe. Hapa ni Turkana Kusini, kumwabudu Mungu mkuu wa Israeli, Mungu wa manabii wakuu sana wa kutisha, kwa sababu Victor tunatambua ya kwamba kwa hakika hii ni maana ya kipekee ibada ambayo Jehova Yawe ametupatia, kwa sababu kwa hakika tunaishi majira nyeti sana sana, majira nyeti, majira ya kumwabudu Jehova, kwa sababu hii ni ibada ya kipekee kutoka kwa Jehova Yawe, Mungu mkuu wa Israeli, Victor.
0: Kwa kweli haya ni majira ya kipekee ambapo kanisa hatimaye linapata maelekezo ya moja kwa moja kutoka katika enzi ya Mungu, na tunaona jinsi ambavyo Bwana anazidi kufunua upendo wake na wito kwa toba kwa mataifa, ili kila mmoja apate nafasi ya kujiandaa na kuingia katika ufalme wa mbinguni.
1: Mchungaji Vita, hii ni wito ya kipekee ambayo Jehova Yawe ametupatia. Na sisi hapa pia hatuwezi kucheza na fursa hii nyeti ya kipekee ambayo Jehova Yawe ametupatia kumwabudu Bwana katikati ya mji huu wa Lokichar. Hapa ibada inaendelea sawa sawa. Unaweza kuona watu wamesimama kando kando ya maduka, wanaangalia ibada, wale wa boda boda wanaangalia ibada vile inaendelea, na ya kwamba wote mawazo yao yote yameweza kutekwa nyara. Wanatazama jinsi ibada inaendelea, kwa sababu na wao pia wanaweza kutambua hii ni ibada nyeti na ya kipekee, kwa sababu hakujawahi kuwa na ibada nyingine kama hii mahali hapa. Kwa hakika Bwana amekuja kutusaidia, Bwana amekuja kusaidia watu wake. Wakati kanisa lilikuwa limepotoka, kanisa lilikuwa limepotea, hatukujua jinsi ya kumwabudu Jehova. Sasa hivi unaona ya kwamba ibada kote kote imeinuliwa, kwa sababu tunajua ya kwamba hii ni ibada ya nyakati za mwisho, na ya kwamba Bwana ametupatia ibada hii ili tuweze kuandaa mioyo na mji kwa ajili ya ufalme wa Mungu, kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia na Yesu Kristo amekaribia kurudi kuchukua kanisa. Ibada hapa ni kuu, tunaendelea kumwabudu Jehova Yawe, Mungu mkuu wa Israeli, Victor.
0: Hiyo ni kuu sana. Basi na kusihi ukaweze kutupeleka moja kwa moja kwa ibada, tujumuike pamoja nanyi pale, na pia tuweze kumwabudu Bwana. Naibu Askofu Mkuu Damaris Amana.

0: kushukuru sana mpendwa msikilizaji jinsi ambavyo ibada imepamba moto pale eneo la Fort Kenan. Asante sana naibu askofu mkuu David To kutoka Fort Kenan. Naona kweli ibada imeshika kweli kweli hapo Fort Kenan.
1: Amen. Kosa vita ni kubwa sana kwa Tenan. Tunamshukuru Mungu kwa kutuma manabii wake kwa sababu nakumbuka pasta vita kabla manabii wa Jehova wajakuja kwenye nyanja ya kanisa. Atuko

0: vita.
1: Hakika tumshukuru Bwana Mungu sana sana na Bwana wetu Yesu Kristo na Mungu Baba Yehova Yawe kwa ajili ya kututumia wanabii wake wakuu zaidi ambao wamekuja kuandaa kanisa kwa ajili ya kuja kwake Masihi. Asante sana kutoka pale Fortena, ni ibada na ala za muziki ziko top top kabisa mpendwa msikilizaji, ni ya nguvu sana. Msikilizaji ambaye wanabii wakuu wa Mungu Baba wamepata kuimarisha katika taifa hili la Kenya, ambapo wanaibada wanachukua tu vyombo mpendwa msikilizaji, wa technicians nao pia wanabeba mitambo na wanaenda pale katikati mwa jiji na kuabudu, kwanza kuabudu mpendwa msikilizaji. Wacheza fidla pia nao wanabeba fidla zao, violins zao, na wanaenda wanakusanyika katikati mwa jiji na kuanza kuabudu mpendwa msikilizaji. Na kutokana na hilo watu wanakuja kwake Kristo, watu wanapokea Kristo mpendwa msikilizaji. Ni kuu sana, ni ya kupendeza kabisa kabisa mpendwa msikilizaji. Ukiangalia jinsi ambavyo maeneo siku ya leo ya Ijumaa, kila eneo mpendwa msikilizaji, ibada imechacha kweli kweli.

tena, hii ni moja kwa moja kutoka pale Fortena, na ambapo unasikia pia tarumbeta zinamwabudu Kristo Yesu. Wanatumia ala za muziki ya tarumbeta kumwabudu mfalme wa wafalme, Kristo Yesu.

0: Jesus is Lord, radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, mchungaji Victor.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, hapa ni chuo kikuu cha Kenyatta, mchungaji Victor. Na tunakujia moja moja siku ya leo, siku ya Ijumaa, siku ambayo watu wa taifa nzima la Afrika ya Kenya limekusanyika kumwabudu Bwana, mchungaji Victor.
0: Hiyo ni kuu sana, wasema pia wakati na siku hii ya leo ambapo taifa lote limekusanyika maeneo mbalimbali kumwabudu Bwana, pia nanyi pale katika chuo kikuu cha Kenyatta mjaachwa nyuma.
1: Kweli kabisa, mchungaji Victor, hapa katika chuo kikuu cha Kenyatta tumeweza kutoka nje hapa katika malango moja ambayo ni lango kuu ambayo wanafunzi wanalitumia kuingia ndani ya hiyo shule. Na mchungaji Victor, ninataka kukufahamisha tu yale ambayo yanatukia sasa hivi ni ibada takatifu ambayo wanafunzi wamekusanyika na kuweza kutoa ibada yao na kumwabudu Mungu. Kwa sababu mchungaji Victor, tokana siku ya jana tu kutokana na amri kubwa sana ambayo manabii wa kutisha waliweza kutoka pale katika taifa la Brazil, na uko na kiwete kikamilifu akaukana kutembea kutona kakwawa mipota. Siku ya leo sisi kama wanafunzi tumesema tuwezi kuachwa nyuma, kwa hiyo sisi tu ni lazima na Mungu wa mchungaji Victor.
0: Kabisa, hiyo ni kuu kabisa. Basi tupeleke kwa ibada tuweze kujiunga nanyi pale katika chuo kikuu cha Kenyatta, tuabudu pamoja nanyi tafadhali.
1: Kweli kabisa, mchungaji Victor, wote niwalekeni tu hiyo ibada takatifu ili kuabudu Bwana kwa pamoja. Kweli kwako, mchungaji Victor.

0: This is the live worship from Kenyatta University. Blessed people, beloved listeners. It is so powerful. Ni nguvu sana sana pale katika chuo kikuu cha KU. Meshak.
1: Yangu sana mchungaji Victor. Ukizingatia tu hali ya wanafunzi jinsi ambavyo ilipokuwa hapo hawali kabla ya kuwa kutisha wa Jehova kuwatuma wajumbe wao, kwa sababu mchungaji Victor, hali ya wanafunzi siku ya leo kama siku ya leo, siku ya Ijumaa ilikuwa imejulikana tu ni siku ya washerati na ulevi, lakini angalia tu jinsi ambavyo Bwana alipowatuma wajumbe wake wa kutisha na wameweza kuleta vinanda yao na wanaweza kuleta ile ibada